kuita kutsemura waya chaiko chaiko naika kutsemura waya nai those shona reliefs tip naika.